Mi woro kirame da ko da bole gere ni mo akar wari o di mo era mo akani mo lo ko jara ya ya do.